0: تصویرم فننی کونکم کو راتن لال بنی دی فانا
1: لال کا تصویرم فننی دیکھو دین کو کولا جسالا
0: دیکھو دین بیگین تصویر گ کولا جسالا تا می فننی آیا نہ لبنی کون تصویر تا
1: دیکھو دین فپا ہن کولے تان
0: پپا ہمیں پیگن دیکھو دین کولے نی دو الوین لبنی کون چے دے
2: الوین لبنی فس رہو مت تیرن واہک دکا ہنی تم ویلا تان
0: ehemi ma rahmet terinna ekuga mikudinna waragina bagut heda kulidane do misala ka kulaja sala ekuga wahaka dakkala kamaka begotum mashwara kollado fuppa ma hifagen kulela bole hifagen kulela mikala baavar kanka rattina ekuga mikudinna purevidane kanka mido
3: labba
0: mikudin rattina ekuga ura kame eba feneta
2: ala rattina ekuga wahaka dakka mashwara kul
0: لالا ہم رٹی نہ کو کولے جسا ہدن دو
1: لبا
0: ایا نہ کولن تے رٹی نہ کو
1: لبا
0: کولے مانے دو ایا نہ کوچے کولے نی رٹی نہ کو
1: فٹ بال
0: فٹ بال کولے نی ہندا لالا کونچے کولے لانی کونکا میں کورن رٹی نہ کو
1: لالا کولے جسا لان
0: ہندا دین الوین کی کولے نی رٹی نہ کو
2: الوین رٹے ہن کو مجا کو مشورہ کرن
0: واہ کدا کالا ہدن دو ریڈیو اڑو ہا کو دین سانٹی بنے لنگو تی ہم میکودیم بڑی گوتا رٹی ہنائک ورگینا رنگلو وگتتاں ہی ایتا کوریو دانکان دو پولیلا مجا کولا کولا جسالا واہکے کیالا مکال کنکان پوری ہاکو دننا بس رحمتیری نائکو گا کوریو اینے دو
1: لبا
0: سٹوڈیو گا میتی با کودینگے بیوری بما ایکی رحمتیری کما گولے ورگینا واہکتا وانی دکا لے فا دو کودین
3: لبا
0: ایہمی ما ہنگا بالا فینا دا تمیاد بدل کولا کجا گے واہکتا اڈو حالا ما

زبوله تا کاری بله از باستان کلنتری کاری موف مول دیگه تو کس پیر بی ایلون دیف موتی از باستان پرتغال پرنتری کانادی مال کاری موف ولی بله کاری موف جست سال اینه کوری پرنتری کام عزیز عزیز بله کنترل کرده فهات اجیا میتره کوری هن نمبر شکروف این فرات آریم چه جیلاف بله فهم مردی جیلا کاری هر کلنتری که جست سال دیگه کانادی مال آریم تیرونگا کاری دیم بله از باستان کلنتری کاستان کل فهاتون دیفی کوشنوف یه وره فاتون خب میده وره تانگوله سنت سگل کاری عزیز میرانه فلی اگر آمیر عزیز فاتون شکروف شکروف آریم تیرون گا کاری اون کنترن جسال بر مردمان کوینگی آریم تیرون گا کاری اون کنترن که هم بده سب پوچگل هاف ترین جسال بر شکروف دیم مسای کوی پوچگل کنترن اتلاعی میرن سنت سگل دم مردمان کاری وارا بار دو فا کوی ویتینگ هست کوی دیو تو مسای کورانی کاری دی کنترن بول اتلاع شکروف اتلاعی مردمان کاری بالکل فاتا ازبکستان هفتن جیلا فیری تر هوری کیپر دیم بوله رونالدو اینه کیپر دیفاع کوری فنال بوله میدونم خورس فکر کنم سنسا کردی مالدم پرتغال هفتن دست از بوله اتلا فریکس تان کل فاتون واری ماتین دینی ویتی نیا نه ماتی ماتین کوری فنال بوله اینجا بود دوی کلون ترین هنوز بول دیو بر تان کل بار وی پنتری کاری ازبکستان کلون تن اتلاف آن فراتاری ماتین دیم بوله عزیز عزیز جس صاحب تان کول کوری سنسا کا کاری اس بس ان ہاف سرن بول دی تو مسے کوری ال دو چمر دین ان وات لا کوری فون بول بار ویس ہاف کے میدا سان پورچگل ہاف تن پورچگل کول تن بول ات لیف ویگا سالس فاست میٹ کول ویگ اتر وقت تو ہم منٹ کول کوری دار تین لڈ سن لڈ کوری کی متی پورچگل رونالڈو جہادین دلنڈا نونو مینڈیز جہادین لڈا کی کول مترے ازبکستان ہاف تن فرناندیس میں ویگا ہے ویگا ہاف میں دامز کوریت دیم بولا ویٹی نہیں اتلا فاری باتیں کوریت دیف تنکلے فہات فرناندیز اتلا ہاف میں دامز کوریت جائے تنکلے اترین سنسا کل کھلا دی مالن دیم بولا اتلا کوریت میں نیوز انا فلات آنے باتی رونالڈو ہے انا کوریت منڈیز آر میں تینوں گا کاری انا فہات وانا کس رونالڈ دیم بولا تنکلے فہات ان دیف فیلکس اتلا کوریت منڈیز آر میں تینوں گا دیتیم فارا کاری ہوریف تنکلے اترین فار رونالڈو دینجی بولا اوبس کانسان کھلن تین اتلا فی انا ہاف ترین ازبکستان ہاف ترین اتلا دانم ترین کاری کھلن تین منڈیز اینونو منڈیز اتلا کاری ہوری فیلکس فیلکس پینٹری اکنا دی مالوں اترین کھلن مسائی کھلن بولا ازبکستان کھلن تین اتلا فی اتلا کھلن فنوالی سنسا کھلن دی مالوں بولا کنٹرا کھلن ترین کاری دیا پورچگل کلون تری افاول کو ہموتی ازبکستان ہاف تری میدن اور کیری لیف ہے جیو میں ہمیں ترین ایم منٹ کو لیف ازبکستان جیو کوریا فون والے ہیں نسل فری انگا فاول کوریا فون والے مجھے میچو کے دن الوندن نانی فوری نیتے دے ٹیم کے کلون تفاتو مکی میچو کے فوری کوڑا واکا مہن کو مکی ماں بڑا فوری میں میچن نو مکی سنسا کل کے آرمتی بولا کوریے فون والے بولا عبداللہ کوریے فون والے دن بولا انفرات آرمتی ہاں صاحب میں دیس آرمتی رنگا کیا رہے ہیں پوچھگل ہاف ترین اس بستان کنو ترین کوریے ہیں میرے ایریا ترے والے دے کنو ترین ساتھ نمبر کنٹرک وی ڈیر ایکنہ دن کنٹرک والے نو نمبر آزی کوریے فون والے بولا کوریے ہوری پوچھگل کنو ترین گیا گیا جیف ہے مرو بین کوریے فون والے بولا دیے دیونا فارا کوریے فون والے ترے فلی کاری گنو فون ملے آفی اتنو اتنا بولا وٹا دانی ریفری گیا گام کو بولے جی جی انو تے ریفری گیا جی ہٹ میں ارافی ام کو کھڑو ہٹا بولا وٹا دانی کھڑو ہٹا دے انگے سب بولا وٹا دی پوچھ گل کھڑن ترین کوریا نیم بولا وے گا میں ترین اتلیں اری مچ کے جی لاف سنسا کر کے ارین کوریا گس تان کو لے فاتن ان کے اس دی اف میں دے اسن پوچھ گل کھڑن ترین اری مچ کھڑن ترین اتلیں کوریا ڈائس نے سنسا کر کے ہور کھڑن ترین دے مرن بولا کٹم کوریا گس ویٹینیا ویٹینیا اڑو میں فینڈ نے دفلی ویس کولیتا میدن ہورا سے کوریت دیوی کینسلو کوریا فونو آدھے بولا کوری مطلب کلون ترینگا جیف دیا گتا بس بیر اللہم پوچھ کر دیوی موتی ازبکستان کو ہاف ترین ہاف میدہ بولا سنسا کا کیاری سنسا کا دیمال اللی بولا فاہتا میدن ہوں کیاری ہوری کلون ترینگا اینا کوریت دیم بولا اتنین کوریا میدن ویگا سنسا کا دیماری مطلب کوریا دیم بولا مینڈیز دیف آریم تیروں گا ورک کارنگ کاری ہوری ازبکستان کنٹری کا نٹو ہم بولے فیم مینڈیز کوریاں جس سال مسئے کرو بولا اتلاہ فار ازبکستان کنٹری ہے بولے فیم کور فاہت ہے جہی دیوگو تو مینڈیز کوری فاول آگوڑی گن جہون دیم ہوتی ازبکستان دیف ہے جہون اترے کوری کنٹری ہے جس سال دینا بولے فیم کوریاں سبا کورا فاہت ہے دیف دیم بولے ایرے ترین کی پر اتر ہوگو تو ہمیں ترین تیم منٹ بیک بولے فرطم آپ کے کلوں کوریاں دنی بول اتلائیں ازبکستان کلن ترین فاتح جیلے تنگل فاتح ہم رو بے کک جس سالی بول پینیٹری ادھ مالوم عریمتیم بیر وام مدنی ازبکستان کلن تری بول بیر واندے مڈکو لیں ہوری پوچگل کلن تری اتن بول بیر ویلو ازبکستان میں سنسا